Mine Kishmeri. Mă aștept bunii sub Neymar Zoom Strong Festival. Fine mie iules! Ora que zero! Ora que zero! Burizar!